တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Todasimia Sichana Kujama Jabazi, NHK World Japan Adrini Gutin Sendivari, Natana Sacha Kuni Sedimala Nasali Jabarini, Japan Chenya, Kunanai Wema Yashi Adrinigo, Jano Kunga Din Sepame. The Yutamra Chichimpiha, American Biranzugo Nangano Kizin Pi Yashinivari, Mila Runga, Pejingu, American Dumra Donet Trump Doyo Kabino, Okunima, Dudia Jamie after DC Wapi, Mr. Trumpne, do Twissum up your body. Mr. Shiha, Botunima, Washington Naga, Saskandaku, Yoshi Lagabi, Mr. Trumga, Dugo Jozo Gabari, Daha, Tuja, Luxon Jet Kulu, Yusabari, Kudijinha, Natal Nasat Tonguni Donga, San Francisco, Ma, Jimbari, Asha Pacific, Siwaibu wants I am Mutati, Siwego, Deo Kerry, now, but Mauzo, Mr. Shia, American Keys in Pibari. Jalabrini Jang, Emiroma, Jozo, where can not a Kujimba Mapi, and now take the Siwene, Nangano, Nyaza, Sawari, Gujimba Mapi. စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာဆွေးနွေးမဲ့အစီအစဉ်မှာထိတ်ဆုံးကပါဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ခေါင်းဆောင်အူဟာတရုတ်နိုင်ငံကပြည်ဝင်ဆန္ဒကန့်ကွက်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်လက်နက်တွေရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်။အီရန်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါဟာလည်းနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံ
ြီးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအတွက်မူပေါင်းထူထောင်ရေးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုံဆုံမဲ့ကုံသွယ်ရေးပြိပခါရဆေးရေးသဘောတူညီမှုကိုနှစ်လတက်တန်းတိုးဖို့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တင်းနှင်းဝင်နေနေတဲ့ဗိုလ်တော်ဟုနေတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဟေးလီဖန်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကနေအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဘက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။သူက Fox News ရဲ့အစီအစဉ်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်ပိုရရှိအောင်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့အထိအဲ့ဒါကိုတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာတိုင်ငင်တရက်လို့မှာအဲ့ဒီညင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးကအပြန်အလှန်အခွန်စည်းကျမှုတွေကိုတိုးမြင့်နာနဲ့ကုံသွယ်ရေးပြိပခါတွေမြင့်တက်နေခဲ့ရကနေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကုံသွယ်ရေးပြိပခါရစဲရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကတရုတ်သွင်းကုန်တွေပေါ်ထပ်ဆောင်စီးကြက်ကုန်တွေကိုလျှော့ချပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမြေရှားတပ်သတ္တုတွေတင်ပို့မှုအပေါ်ပုံမတင်ကျက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းချစ်ပြားတင်ပေါ်မှုကန့်သက်ချက်တွေချမှတ်ခံရတဲ့ကုမ္ပဏီစည်းရင်းတိုးချက်မှုကိုအလားတူတစ်နှစ်ကြာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကပိုပြီးကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်တခုရရှိနိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။လက်ရှိသဘောတူညီချက်ကိုပဲဆက်လက်တက်တန်းတိုးသွားမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမိစုကနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်တခုလုံးအနေနဲ့ဟောမှုရှိလက်ကြားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေး

ဖြောကြခဲ့ပါတယ်သူကနယူးယောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လုံညုံပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ပင်လယ်ရေပြင်တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ရေချောင်းသွားလာရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားဖြည့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာမင်းကွန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကစီစဉ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း53ခုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မစ္စတာမိုတေဂီကအရှိန်အဝိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောမှုရှိတဲ့ကြားကိုဖြတ်သန်းသွားလာရေးအတွက်လွတ်လပ်ပေးခြင်းနဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုပြန်လည်ရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အလေးပေးပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေမှာရေလက်ကျမ်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့နိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်တစ်ခုလုံးပါဝင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရှိတ်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာအင်အားသုံးခြင်းဒါမှမဟုတ်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ဖက်သက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်လက်ပြီးပုံမပြင်းထန်လာနိုင်မှုလို့သူကခေါ်ဆိုတဲ့အရေးကိစ္စကိုဂျပန်နိုင်ငံကစတင်ကြောင်းလည်းသူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာမိုတေဂီကနောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုတွေကိုပယ်ချခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကနိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံ၏အနေနဲ့လိုက်နာဖို့အရေးကြီးကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုရည်ရွယ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပုံရပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းကြားအကန့်အသတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲမှုရရှိရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာနယူးယောက်မြို့မှာကုလသမဂ္ဂထရေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအဖြစ်ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဆာဂီလက်ဗရော့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။စွမ်းရင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေနဲ့တခြားပြစ်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်ဖက်စလုံးကတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရပ်ဆိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကသတင်းတောက်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒါကစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်စေမှာမဟုတ်ပေမဲ့တခုခုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပြီးပိုကျေပြန့်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုအတွက်အခြေခံဒါမှမဟုတ်လမ်းစဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကျင်းပမယ့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုပိတ်ကြားတာကြောင့်လဲမစ္စတာရူဘီယိုကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုအတွင်းမစ္စတာလက်ဘရော့ကမစ္စတာပူတင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေနဲ့အညီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကတဆင့်ရည်ညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအားလုံးအပေါ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေထိန်းသိမ်းထားဖို့သဘောတူညီချက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းလဲအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒူကျွန်းကြောင့်အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာဒေသတွင်းနေထိုင်သူတွေစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။လူ10ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်အင်ဘာနူမရေကန်ရဲ့တာယိုတွေပြုတ်ကျခဲ့ပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေရေသွန်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရေမကျသေးပါဘူး။အလာမွေးရောင်စုံငကြင်းမွေးမြူရေချံတစ်ခုလည်းရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ငကြင်းကောင်ရေတသိန်းလောက်ရေထဲမျောပါသွားတယ်လို့စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီငောင်းမွေးမြူရေးချံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒါနီခင်ကြီးကဒီလိုမျိုးအရင်ကတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး။အရန်တုံလုံးမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာလုံးဝမသိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆာကူရာမျိုးမှာမိသားတစ်ဖွဲ့ဟာရေကြီးနေတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ရေတွေကိုစုပ်ထုတ်နေပါတယ်။လူတူဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားဒဇင်းတဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့နောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကရေးပေါ်ဌာနကရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမျိုးသားကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစစ်ရုံကိုအမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံနေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တောင်ထူထပ်တဲ့ area တွေမှာအချင်းရှိကြမိုးတိထံမှုကြောင့်မြေပြင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးလူများပြားတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဒုသားတွေကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ All Nippon Airways လေကြောင်းလိုင်းကခီးစက်တင်နေရင်တစ်စင်းဟာပြန်တက်ပြီးမကြခင်လေးမှာတင်engine set ချိုးရင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း Okinawa ခရိုင်နှာဟာလေးစိတ်မှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။နေရင်ကနေတပြေးတင်းရှောင်ချိန်မှာခီးစဉ်3ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးစဉ်အမှတ် 1502 ဟာ Kyushu မှာရှိတဲ့ဆာဂါလေးစိတ်ကိုထွက်ခွာမဲ့နေရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေည9:00လောက်ကပြန်တက်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲနေရင်မှုတူကညာဘက်လေးရင် engine အတွင်းစီပူချိန်မြင့်တက်နေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသလိုင်းကပြောပါတယ်။Boeing 737အမျိုးအစားအဲ့လေယာဉ်ဟာအဲ့အင်ဂျင်ကိုရပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နဟာလေစိတ်ကိုပြန်လဲပြန်တန်းလာခဲ့ပါတယ်။ည10:00လောက်မှာဘေးကင်းစွာနဲ့ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နေမော်ကခီးစဉ်150ဦးနဲ့လေယာဉ်မူတန်း6ဦးစလုံးအရေးပေါ်ရှော့တွေကိုအသုံးပြုပြီးနေမော်ကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မိသားယင်နေကိုဆေလွတ်ခဲ့ပေမဲ့မိခိုးထွက်တာတာမမဟုတ်မိလာမှုတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိခဲ့ပါဘူးဂျပန်သက်ဥပုဆောင်ရေးဆိုင်ရာဘေကင်းလုံညွင့်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုစိုးရင်စရာအဖြစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှစ်ဦးကိုခင်းပြပွားတဲ့နေရာစီဆေလွတ်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ် NHK World Japan ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်